0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: 17.
0: Airplay Radio Chart Top 40.